0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: Och här är Ekot. 6 av 10 svenskar tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag om lönen är densamma. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för P4. I Kristinehamn så har socialtjänsten redan testat arbetstidsförkortning.
1: Jag fick mer tid över för mig själv och min familj.
2: Socialsekreteraren Sofie Järn beskriver teståret som det bästa i hennes arbetsliv. Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer i Sverige vad de tycker i olika politiska frågor. 62% tycker att det är ett bra förslag att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön, medan 25% tycker att det är dåligt.
3: Kritikerna varnar för prislappen. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
4: Men det är just det här att man ska tvinga företag att personalen ska gå ner i tid och de ska betala exakt samma lön. Det blir väldigt, väldigt, väldigt kostsamt.
3: Fackförbunden är inte eniga i frågan om 6 timmars arbetsdag, men ett av facken som driver frågan är Kommunal. Förbundsordförande Malin Ragnegård.
5: Man måste också prata om de vinster som man gör för att man ska kunna orka jobba ett helt arbetsliv och klara kompetensförsörjningen inte minst.
0: Reportrar Joel Wendle och Christian Dyresjö, P4 Värmland. Det hettade till direkt ikväll när partiledarna möttes i Expressens och Dagens Industris partiledardebatt som drog igång för en timme sedan. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kritiserade regeringen för att sänka skatten för de rika.
6: Man har haft en regering som har lagt miljarder på att istället för att ha fullt fokus på att skydda vanliga familjer så har man sänkt skatten för de rikaste med upp till mer än 6 000 kronor i månaden. Och Kristersson och Åkesson har ju sänkt skatten för sig själva.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt. Alltså jag förstår att Magdalena Andersson alltid vill ska prata om exakt vilken skattesänkning som har gått till just de personer som råkar ha partiledarlön.
0: Sist är Moderaternas Ulf Kristersson och mer om kvällens partiledardebatt blir i nästa sändning klockan 22. Polisen har larmats om smällar vid en skola i Södertälje och polisens presstalesperson säger till P4 Stockholm att man har en insats på platsen och att man utreder ett grovt brott men är i övrigt förtegen om händelsen. Många av kräftorna i Hjälmaren och Vättern är mindre än 10 cm och växer sig aldrig stora. Det här förbryllar forskarna som nu har märkt 2500 hjälmarkräftor med en liten gul plastflärp kring deras midja. Genom att flera gånger fånga, analysera och återutsätta de märkta kräftorna så hoppas forskarna från SLU få svar på sina frågor.